vid Murrays i min hår. Van og vør, vak og varm. Vi håber nært, uden start. Nogle drejultjes op der frønne mat. Kløjskræk, bænkeskin.